0: גבירותיי ורבותיי,
1: אבל אם הולכו את הפוזנת שנסורים, אקסיט.
2: אקסיט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זה ברוניאציה.
0: גבירותיי ורבותיי,
3: איזלזי סובה לג'ניסה, אקסיט.
2: אקסיט, יעני קוטוקה.
1: פוליטי זה ברוניאציה.
4: פרה אורושקרנית אומר כי תקלתי לאקסיט.
0: גבירותיי ורבותיי,
5: up in the sky and down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые подписчики,
7: señalizadas con la palabra exit.
8: Wyjścia awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unterhalten die Reise.
6: Уважаемые подписчики,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Behalte Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые подписчики.
5: Fly up to the sky. Get down to the
10: Express 705 heavy, map us out of here.